0: Wa to fongwe ando gawe. Aye ne. Eh mika ai. Ohwe, ohwe. Atun to men ta ko fofo ji da.
1: Bene wan si ganji ya.
0: Oh me ando sa do me si da wa so wa ko se ko ganji. Era chen mi ba ve ko se bodo mi o san santi. Mi na to kunu mi mla le do kunu mi te ji bodo. Kai mi no do lo bodo wa. Bono aso mi ton do nu ji. Bono le fle nu mi me ma ka ton ha. E no a do do se le de o. Ene o mi na fo mo la le pe tonto mi e bona to gbe nu me ko yin me lo bo ko do o me yin me wo le ka to sin ko me to lo bo mi no se ye do mi ro ton bo mi no tin po bo no yi ye bo no de ye dali ji o mi pe me bi bo to gbe na me ko yin me bo awu wi ro ko na le bi o do a ma ti e ma ti me nu me ro fi ne ha mi no tun de ro de me ha mi mo nu kun je me ha
1: mi su
0: bo din o Oh, besin kana ho biji kwedo to ganji me bo do kwedo to we me no hle me ga me lo kuro po e ko no do awi yo bi o mi to gbe toru ye mi pe me bi bo to gbe
1: na e na chenu mi
0: e na chenu mi lo
1: na se

0: E monto ye
1: tọrọ
0: supo.
1: erogba erose video vacancy bo fi evio yo ahan re de no bo amu me koko bo eroso da bi tonu san san ro ko ya nu akun de no nu gbo ri e wan se video i vacancy na le ko
2: e ka no ahan do fi pe vinu kuma no yan nu kuma o no kare do mi je ahan ko yin da gbe ba
1: i no bi vacancy mi gbe do fi le na i vacancy en to po no po vo ye si ko do fi e to i vacancy bo dio
2: Johonuye.
1: Bo ide susi nukuna de u. Abi ye do mede bo si bo adodo ide su wa in se menu we do po era nu pon fine mo la no ipo file.
2: E ndo bi je re fa kan se na le cho yeto.
1: Na cho yeto be nu fi emi de o. Mi na do fi.
2: Mi na de sabo ipon ye.
1: Mi na yo file te fo video video versi do ko do nu mi o mi na tan.
2: Mo he.
1: Surtout non ko to po instant ma surtout mi me no le o. Fito a yo fito e do lo de do. Allô maman bon awon to
0: le
1: nde wewe
2: eh ene no e ba e de boyi po je
1: ero mi mo we a bo yin de mi na blo bon mi na blo fi mi ton ale le ko la le ko wa nu mi do nene me o na nu e na do nu e no je vacance gudo lo le o no su
2: e wa no su po e wa so
1: bo
2: e no
1: su po
2: mi do ayi mi ton se do nu ji we
1: e ma jo file do lo vacance pon bo de nu kun sin ewo fi debu de de o topo no po nu e topo no po do na blo mi blo nu fi mi to le yi ko sin vacance o ni a go sin vacance po wa po do a de no do mo a wi ye ye a
0: wi ye ya fo ye
1: voilà e ne
0: o mushkan ye e do pe nu mi de su ti te bi lo mi ni ku do nu pon me bo ka di do pon jile pe okun di o me ji do mi me petole wedu dio dio we lo boado nu le ken wulu e alo pade e je kharu bonu meni de ai khayan ya enele sin ai me ton le me bonu nu kon ina si khutin do pe o me mo ro po te odo usa e le sulo mo e lo tiktok o ji e do pe nu do poropo me bitan sedo
2: oh e pe ama ele o muska ndogbon we le mi aso pe odo we a e vacances wa mi te do sono kan zo mo do ton bo no podo mi jere mi re grandma kon o mi re grandma kon do ton we le do enu grandma kon mo le no he me gbe do ton yo a ndu e irado e da e lodun we e da e lodun we e pla we feed yo ya e ranu ko e mi ranu po e bo mi no kan we sun we no do mi je vacances ni ya wa bo no mi ya o yi e gbe ti e ka soro mo chi we a me go serve yo do ade ode su fo bodo kwegbe ya ede suno yiyi we ai kulo eno yaki bona yidaki bona blasa we asa ton cho bona le ko lobo wa hun no vi tole pe po kede we do fine bo e ma no tele kan hun ye amo balon de mna ho e kulo ye e so chi ho ho odo hun le na chi gbe ya o ko do hun we ketende do to ende wa ko chu de di do nu nu ganji we o de vi le bi ogbo je me o de vi to Alo fino do topo no po me yan so wa to do podo na igboje
1: ende su do mo fi
2: ado ewe ado mo fi ma fi fin mi but ko cho do di do no ganji we e gulo me ona bi ogboje ton do gboje san file ton me me do po do we le bi o ma si do do mi je so wa to ye ye bi na gan so mene me do po do na bi o e gulo nu me do po bi onu asan fo ton mo blo o me di o lo na blo nu e si blo nu a kulo san kulo a do po bona no ha vile lo bona se khodo ye nu bona da egun ka ye bona do khodi do di don ye o mewe ana se kho gegere me de don nu se ka me de o e he o ina se
1: ko mo
2: do
1: nu fi me ton le
2: e ne de e he o ina do to vi ene le bona pon wa lo e ton do da yi o ta fo san san bo yi o zano kucho ba ino wa no de suwa zan zan wede le nuwa ena no haye buna kula ye da so me wede le nuwa bon wede do ekpo haye do kwekbe un to sono vo ganji fie yi gboje zan gbele yo aso wa to le ne fie gboje zan gbele yo ema ko ya lo wuli wuli ya ekra yi chi yo gbe bukana wa bon no kuno chiko nu me un nu chiko nu ena tamlo do akuno san gbe ade kure be yayi eya yi san san san chira ku wo asan do po gene o wole suna foro ko gbe bona damlo be na chairman we wo e suna fo bono no file kon e ka bi ogbo je san me o e che hada ni no ha file bo do to file pere do mi no fo bono do to ye do asan de le gbe ya wo ko de nme ton do gbo je san lo le me onu po e mama dai yo eno kwa mi da yi kpon wa bino yi kran ma gon to wo eno to po e a flew on we san san mi de ma tu ti ni e a flew on de nu e kaka ko me ko le danu fi tele ma ah fi tele ma vacance lo kon che bo eno vivi nu kran ma bo e da do e da e lo fe yen lo fi di on e da da to kwi nu e a blo to kwi e da blo a yan we e da bo mi no modo mi greta e do le he mi wu mi lo de lo be do fi mi e gbe ti o so bi omo bo enu yan ya da horo po enu le ifakase bo me go ifakase no do mi yekuni wa cho ha mi blew
1: ganji
0: ganji
2: do nu wa cho le wa mi do akwa igbe ra ho kai era ho saki era ho kaki hu ara wa nde he bo era mo te obo mo le obo mo to
1: sa me de le tin bo je ye o tun lo je vacances ja no bi o su si me
2: e de
1: tu me yan le o parce o a su de la mono cambione e no plan yo do po do me ton le po wa e an fo gbe po wo na ho ton
2: ele
1: o
2: da be fi anu
1: da be fi anu ya si do ho le ara lo ya wo yen me yon de le no se uve ne o
2: e o se uve
1: you know se uve ne aka do me de wedo alo go nu ya ho do po no ko e no jide e go ko nu ko o wa ko do po na we je me de nu ndudu bo nu e me ne du o me wo na du e no zombo yon de le no do kan bono do ve to nu fi de we bono do no e mo e sun de su de de me parce fi e ado o chaki wo boni na family to mo ye kale agu ko ro pe gbenu e o chaki wo so pe a don pe na le fan kan de wu ne me nu e jan do na o mi me to po no po le o e na sin do jile mi chulo boblo parce a khosu ma do jin do jere 17h kan to mi gbada nu iranlo to mo ya
2: eh
1: cho cho
2: o pore pore
1: o pode wu to po no po no
2: e ya to mo ifile kan
1: kan cho ye de do ti ton wa ya
2: eh o
1: parce do responsabilité do a do na phone we do na mi na tezi mi de le we do to le buy something me do kan to me o e do na wa le ne kan to me we den we do se le pole ale deko
2: boda foko tenu
1: boda na foko
2: boda ile ko boyo gbo bre na fi ko
1: fi ko
2: o wa paro poko le de boda re free me messi e wa ndo mi chirele touch of you not your video le tin bo abo mo ro ku yo me ona ko che tagbado o e ko do mi je ina son ini son asuro kwe ba egbe e jonu bi to ko ni o e je vacance o me o e no tu son to vacance o wo no serve le do me go ina si se do bonu ye le ko wa ina mo te wo dalo ye pere ro kaye me bo dalo ye ro fire ko ro iran fo ajo to taru ye bodo mi ye ni wajo do ye do nu ina to hin file ra de apare vo le ne
1: eh nu bo emi do eyin do jire to seun yon seun zono wa do seun jeno wa ni se lo edo o family de topo nu ko de a lo mo pe nu de nu ye a akoso do na gwa lo nu ye
2: debi ka de odi
1: akoso do na gwa lo nu ye o mi ma tun sin anu zon pe de lenu parce au niveau o mi ne on meri le de so ndo di do ndo si wa ne e chiro kwe ne do buji o me bo in fi le ton
2: touch of you not your fi de le
1: touch of you not
2: your abi me ma do me de a
1: ye de so re na no bra alogon me o guiche unique le o ye de nwe do fine na o ne
2: do ha me to hwe le o bo yi so so social mi to le o
1: ye do fine nwe ne o bo o gbeta hosuma do nu de me le de su do alogon nu do mo ye ni ma se apo do fi oji o ye ni tombo do ha me ai mo na o me do po amo wetin bro o fi chekun do kayo anen
2: nge nane
1: anen e ma si apo enen mo do ji me no be fi le da li ji bro wa yi wa so chobo du nu apo we no do wa ne
2: me le ti apo we do de wa gbon han
1: a kho su do de bro e o do tin do ji le yan le o fi yan le o ikun san su
2: akọ e o
1: akọ e o
2: no mo to ya so me o
1: e ne o ira don do sun le de su ji
2: eh
1: e le do na blo
2: docteur
1: parce que non sun le de so gege ton
2: yedo do po me
1: e no jo aso me do mo no ai blo
2: mo ti aso kunun ji
1: bi e se we ma bo e ko lo po mi e gba blo aso e no e no si ene wutu wa fi ene no ai chu we ma julu e a mi mo dia o de de a hoso o de so mi na ro
2: ina wa ji
1: bo to we nu e mi de do aso me yo o livre we a
2: ah no boy Eyi no kodo fine mo bi no mo no ha.
1: Mi no ha.
2: Bu no le se dai.
1: Bu no le se dai.
2: Nugbo e.
1: Mo e mi no blo dai o.
2: Gbe no to to aro me na nugbo.
1: Wo to po no po ka ye je na ho bo bi ki.
2: Bo bi ki bo.
1: Ne mo mi ma so si wa ni le jiji an.
2: Nugbo. Livre no da yi livre ni na ha.
1: Ni we program ne do livre de do program o no po me na bi de do class o. Bo no blo.
2: E kro mi no pe wewe. Bo no no wewe bo no no livre o kon bo no. Bon ha
1: mi ka blo fo e no le
0: e
2: no le pe bi dai
1: ngbo e gbe di on kan fra kan fra
2: bi a ho
1: me si a lo abe livu do ere su na si sadu e
0: ho kere ne
2: me e ko lo iro le fi to fi le bo fi le wa ko gbe a ro mi je da ese si se mi mi na blo jan bo tagba
1: mi na pon mi no lo te khodo mi de o e do mi me to ko no le po si e do a ho su de su si a lo me mi me bi si a lo mewe de mi me bi je na nu po bodo do khwe lo bo vi mi to le na mo te geze vi mi to le na mo
2: cause ko do sa fun
1: donc khwe nu enu ni ma chi lo jire do o nu pon me o bo jan do ya nu me abi e jan gbe
2: nu ese o do fi mewe de do a je se me na e so a ka bi o do a tun se po a ma to a je me a ajemera bodo nu e nu e pe we me si de o ne bodo ayi mi to so do nu ji we o ne
1: fa ka se lo me di vi geke we na prayer su pe gan gan
2: so lo de mi ka wa ro to me fi do a so po e lo wo e ka de po me
1: e de po
2: a po pe de nu to po to e lo po
1: e ponte
2: ah e ponte ta o
1: e ponte
2: lo a e
1: so ponte a parce de mi de le no gbe ro be ne o igbono pla vi de o no se se bro
0: si se lo to gu
2: to de vo me
1: to de vo me bro e bro
2: ah kodia
1: mo we don nu ku mi ton are do energy
2: won de dogoro mi je file do na we ma do na no mi je tantan
1: we la e no nu si tu vacances lo me nu e mi no mo su
2: bo delegate mi ton se ya mi ton e na we ma e nele pe ton e do ali e ni o je ona no pon ro ah we ka e lo ho me fi e lo ko le ko wa Madu atiji medu na nwe ipo.
1: E te utu e kano yi meledo, galedo, srale me. Ye de mon temono ro kreyan do, melo.
2: Sola mele we si.
1: Se sa.
2: Mo we hon.
1: Nwe do, nwe, nwe aso e to ema ino ye ni sinye attestation de te residence po mune.
2: Konvansyon. E se ma.
1: E o sa konvansyon de sinye we ya.
2: E la di sa de me di ya.
1: Me o. A hosu do ton le zeda yue me e do kaka we ni kan a hosu ton.
2: Ewa nye no kambi.
1: Ama, minale, inale kambi, inale bi a hosu do, inile blo hu mokou.
2: Ewa nye no kambi, yodo, mi chile.
1: Filet yon, mi se ke, viye nde, o ye blo e fo de bo, e do fami, viye ma do me de a, lo na ye, o kwe. Non se kwe, pou se do e pa mbomo. Bo fiye de le monte du numro wa nwe ne o. Se ndo kwa ka di do, do dire, o file o, alo do kwa e do nan no hei. Eh ye blo nu me lo ye ni blo nu me lo le so.
2: Bo blo chiande
1: me. Lo chiande me we. E do na chiande me.
2: Fi bi e do na blo na.
1: Fi bi e na blo. Eh ye do o azo me me de na sukwe a. Sunu e anyo nu a.
2: Ni de blo kon ti yon.
1: Oui.
2: De blo kon ti yon mo yon le kede we.
1: Me ye do me de bu na sukwe a. Sunu e anyo nu a e de bu na sukwe a. Bo bi ka do ene on fi yon azo me on keke we na do hon.
2: E na do
1: kantin le. Kantin le na kpe.
2: Da yo amado mi chere nu mi no ran bo keke mi to lendo écriture be me do écriture le yo e no le chiambo e no le wa so do fide le do o adam blue jiji o ma di amado écriture ganja si wona nu do nu e ton le me a e pe di on fi le ma to ton écriture ko do ne ko ne bo di on photocopy o hu gan e mi be si doko kaka so ye le si me go si le si me so yi ton kari e ton te si yen di photocopy yo le ro po ro fo sa e pe me po un ko de nu me to mi mo do mi chire le ko de lenu enu ape ye enu ape ye bo de na wa gbon han bo e o na gbo jese me fi le na gbo blog mo le na gbo blog mo le ene le nu atin se han ka ne fi le no ma lo bo je me wo sun bo mi si wa ro o ayi mi to so donu ti wa tin e ti do medele ro muskan ma
0: bi medele muskan e ye do pe toru mi e lo bodo ti le nu kwe do o vi se do po je san vacances ene e do dagbe keke e na ko sin khaime de lo bona i khade fu men bona si ku do nu yen kha ene o meton do je nu dagbe we e yin do apa ko ene o chubwa do alopa vo ti we e gbe we tin do pe emi le ton won po je san we se mire to bo mire o mi gbe tun kleso lo bo nwa lo bo kare voyon a joa e gbe tin aso si hu blo nu mo koton e gbe tin a ji o ho yin bo e do ki kan bi o e le do mi to ko e fi to po fi na po e mo no si hu pe o bo na si hu pe nu kun to fi e ton wa kaka bo me kan we na lo si se do e bo na do nu kun nu ra pa pe e ne yo wa lo e ne on de su lo mo e kun inu lo bo yon kaka o e do pe to mi e do ali e ne le pisese jiro yasanu fi desu do poje zame on desu lo mo e che ka lo bonu e do na le vo ton awan e ne le bi
2: mero kwa kanu mi ai ble
0: do nu mero kanu we
3: we alo ra jo te pa
0: ne mi ka fon bon
3: o mi fon gan ji
0: aha mi flin ko mi to mi
3: ene ya nyero koju ako mi tesa
0: koju
2: mi fon gan ji
3: koju ako mi tesa
0: aha iyo
2: fita mi ro si
3: Let me rush in, cook it. Hey, you.
2: Hey, yo, you saw me.
3: Never hold on, media.
2: Hey,
3: Mau. Manablenia. Vacas, get it with me, the Leo. That bower. You made me feed you. When you stop in a smoking, give me all the moves, even looking her way. May you quit back of there, get it, but no. Mami lupa benda. Biasan dia bami kau minggu kau ni.
2: Eh.
3: Mak no jauh bicara tu saya ikon. Aku yang aku ni dia. Aku mending dekum mo. Berapa? Wah itu kau dah lihat. Bicara ni nama kau ni. Baru ni kita pun aku kita lupa cakap benda. Hei kakak je sini. Kalau ada yang kau jadi job betul ni. Orang kau jadi ni ramai dia.
2: Emo.
3: Ada yang saya sasi benda. Lupa. Kau nak muka kau bukan silong. Kau nak sikit kau nak. Oku tere mwa, mwa to mwra se teka bwena do ki yaw. Eje mwo woko vise di kaka fe mbe di diyo. Na, nse yin do kou miya. Ezo, ta ane mwen yon kabe do, na apne mwa mwona. Ema mwa na afine mwena do kodile kodile.
2: Eyo.
3: Gomina kou mwene do.
2: Eyo.
3: Kou do mwene do. Edo kyo mwene diyo, do tebe mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene Ela chen bisere mo no mi no pe ji ze bi ni
2: eyo ela chen we ra hoto sa
3: ela chen mi ka
2: ta ela to
3: mi kuro ni koto
2: eyo mi to gbe nu me chero he fi fule nu mi
3: o
2: eyo e isane mi ran do 01 22 31 42 01 22 60 41 22
0: do numero kan we
3: oui me kudo baza
0: oh sansa en kuno
3: dobo mese ni kaka
4: aha merci le channel
3: la lu ko mo mi
2: e igbenu e
3: ele yo mi do gbo ka je gbenu
2: stare e gbe
3: o da so te mi dije
2: eyan
3: o ho e merci ba yo ko le se ho le bi so yo se ba je bi o ko me ra do e ba ma blo we e je ton mo ko ta do ti e o si ti e o mhm ni be fon ti e a senga do wo la be bien be to yo wo la le jobo na hospital wa
2: eh ne
3: e na che mi ko mi tede je ne sunu ko che kaka o me je o mo e bi che ko mo yo o me bi le bi e o a se kon ti o bo je bi ne si to wo a mo we na che da to e we fi a ti me ja wa to na
2: Eh to gudo kare ame asi se si fi o se ko gbe agbo meme
3: Oh,
2: na
3: agba
2: zumba
3: ba
2: bre
3: ma
2: bi cheta. A se ho na do ade lo ai. A se ho a.
1: We ma khledo fi invito na lo chiton.
2: Me jodo gbe, e si ko si jije. A si ko si jije bo se ko ngbe togudo.
0: Kalavi.
2: Kalavi, a blo we ba do chiton. Ai. A me si ho la po be. Ele ke kavi na mi. E fa ndo no mi aye ndo ye. Togudo kade wa yero fe do.
3: Merci. On we be advise on the for pitch for brafo.
1: Ete khle do fimi to we. Nu odo da lo mi ji.
5: eh na jiji we ma to
1: mo na khle jiji we ma na khle do to mi de su na khe mi to
5: eh na
1: ka di dan di te mi to voilà
5: ki e do keke me to be ko igbe be camion keke to re aji o
1: bo mi jan jo edo me gondo do e a abi e mi jan jo edo me gondo do mi na iwe ma o bo ma khle do fi mi to mi jan jo do me le gon
0: bo we
1: ma ne mi nu pe nu ta le mi ka le je do ko me o si gan mi na le se sun
5: bawo mi le o ko dagbe de su e e po le o me no dire bi ma o ko to re pe se pon bi o ye ka le ko wa o keke tin bo e be blo je o e lo ba blo le je ku do ton le ya e a che mi we go e no e bi se se do vacance bo je me go ni le o e do lo ju e ya do e do koko kon do asina wa tan ko de ji e lo je na du ko ta ke ko na du ko bi che ko te do de de o ko bi che ko yen tun fie ko tun me ja no le ya mais moi donc elle est même dans aussi tu es dans mais tu as dit toi pour le point de quoi quand toi elle est là en bon là mais il y a un jour aussi toi c'est mica elle est déjà dit on peut top up le quoi de quoi c'est dit bon et quoi regarde mais il est c'est ça mais go et de mais go on vous met dans mais gbe be ja bi o mi tun gbe be ja bi o
2: eh ouais
5: pied quoi mi tun wa donc elle est dans à leur voix donc elle est là dans elle a déjà fait quoi ça dit elle a coûté un peu bon dit bon nous veut toi c'est toi quand dit qu'elle est là j'ai confortable bizarre dans dit toi ne demi do eyin o baba o ka han blo bo ma o na se ko do no bi mi mi do mo o mi ku e mi na ji o na libo na e je me yon ni
2: e da yon do mo yon me do jije le de so
0: o 0 1 21 31 me na mare vole kanu do numero kanu we
5: o ani poro
0: mi fon da gbe mi ra ko usa teodo
5: da du ko du boju
2: e a fo mo
5: mo bo na ji na mi ra su poro
2: mi do pe
5: mi dogbe magna mi
1: ise yi gbe na mi o se o sa ni fa
2: ji o sa
5: e o do o sa da papa ka me bo yo mi do afon mi
2: apapa fi te
5: mi awo ndo ma
2: ba na ba fi ade awo adon mi fi ade awo adon mi ayi asabi da ka e bi ba do ayi
5: aha e o ndo me lo po ti gbe gbe da papa
2: eh
5: me lo po ti gbe gbe ti do papa
2: ya to fi awo ya de ndo ndo ha we unta file bo fo hawe ya
5: mag
2: a dog leta ya de ya a dog leta de ya sacre ka ya de ya o ka je sha ka de ya fite ya de
5: do file bo do ya we leve
2: ano ko la
5: ko o mi do gbe mo ju unta na go do gbe ka de do la jo to para da mu
2: e lo to ji mo no si si re
5: do mi do bi pe o
2: te o do
5: be se du wo
2: te o do fite ayi ro si
5: Ejalo. Mi lo gbe to meddo eya e te po ki e o ma mi le
2: eh ma mi de o
5: e la kena mi o na ru ko na mi mo fle ni be de ni lo
2: eh
5: ama mo lo gbe se te transport
2: eh
5: ku pe ma o ni mo lu nde
2: wa ro fo yi ko to we se te transport wea
5: lo to do mi do to mi
2: eh o ko ka mi awe si
5: aye mo ama mo meddo gbe gbe wi te e gbe mi mi to ya o mo to do ki kare to du ko aso to me o ma wu to gbo epo me yin won aso bo gbo
2: e a che lo
5: to gbe to ne na mi ama mu amo egbe mi be ke to mi na mo do mo
2: ah wa do iko to da so me ya de yin oko to aso me ina yi wa ko le ya so me apo gbe oro ido ya to wu
5: o me do mo da du ko mi na bi ta o pa da mi jo na o je do na mi o ko de mi de wa ngo ta mu bi o me mo edo me bi no ale kle we se lo si na bi ti na me wa ja ko do ko to me le
2: no ka mi ya we
5: de ku ndo mo mi mo bu di ko e lo lu we bro ta de me mo ya yi
2: eh
5: ye nyu bu di ku su pa ba elu we na no lo ko ko do to bi to me fi po
2: ye lu we lu te
5: nde do na wo be ti fle ni po ke ke
2: no fi le ya
5: po to de bo me se vi no de to e le do mi le bo bo to bi ko le ye lu we bu di ku do to bi to po mo wa jo ene me no to ji ga na yo de do sa ti mais c'est de l'ordinaire et le souhait a dit ben nous à 100% c'est de l'ordinaire maintenant nous avons dit mais tu fais le nez vous dites dimanche à nous dire mais c'est dit il est où est un mot mais là tu ne crées pas de parti pour I was up.

0: bono dalo me no dalo me ho gwezo atole me kpla fi pe fi de mo nono fi pe fi ko me ha me ne kami de me ha ase se fi de hun se yido bo me do fi oba we po ipo do bo fi o ma ho a e ho ya ye ma mo fi obo so joro brigade mi no ah bo e do fi te a mo fi ore e do ha jo topa bo e do a na de suwa e do na de sublo mo na se numero to fi e do e o mi keklen o e gbe e gbe e gbe do mi kuro fi ko me ma ka ji mo yele ni ma ka ji mo yele o chobo me do fine bo yi o yoro mi bo do mi je mo no nye ye se yoro nko che aji bo e do mi chere le nu po e de na we gbe bo do mi je ni fi pe fi e ma do ku yen aje yen kun de me bo no ko fo hu ye yi do ha me o no e gbe mi de of your aibu aibu fi o wa e ho e ho e bo yi wa e mo e bo e pla itan bo na we o bi baka won e ni o me we mi de sino po de lenu o ye no pla fi o wa nu me le kan bo yi no mo do bi chere le me pla wa ni me bre don fi o do ni ho but if you have your nose, we but you don't say, Hula, what we don't know a do bent one way or some more. But I don't know which is a quiet. I had your boy do. When is a quiet, they made him, made it be married to today, and I wonder eat to me. When is one at Toya, no way, caca, what chop one out of your tongue out of your mistake of your homeboy to Tom.
1: You don't blow. Même bete odo pe foton ko aton gudo 18 ans il a ze wanu we no so e lo ba o su agent su ko asu nu bi su e blo un mois deux mois o e de su jeno do po fi o
0: ko ni ho
1: fi na go si fi
0: ma le fi de fo
1: e ne agent se ne le de so a ho su do na do nu kun de me ye do we ma le ya ye do we ma le chobo do agent su hun we ya e do we ma le ya ye yi ye go agent si bo yi vi do po bo yi do po me me na ta din manu mi aboya chance wendo eno konche eno konche mo nu o come sin problem an go sin fo gbe na ro ho donu fi to ene ne we zon bo ngbo ado ni wa yi
2: amo o tara gbe sin nu we inu le bi sin na mo ro mi na yi ajo pasa bo na le fo agbe kan to nu iwa le nu
0: mi ko asipe da horo po ni we ma sit e no yodo top of set away we my baby day bodo photo sawe bo ma somo aye e ko si we ma ne ko in beneto me ponu mi tin kaye le papillon kaye ni we ma ton le we bo kuye e do we ma mele si ganji bo fi mi ton le san je tagba chobo wulanu bla le kha ganji a aso me fi anu we ko je a la vovi kaye 100 page ba dia 200 page 300 page e o e si ba e do po tepe ton lo e quickly ma ku e kai kai de ba mi de bo mi no san carton do blona ba no sin e bo yi tokunu fi so yo eh we ma sit in top of set e ko la sien na la ko ibene to me po fi ta fi no kai da gbe do po anaha bo fi to e na masra je tagba bo mu la nu kanji be na yo ki ka ni bo du de ji na tin ya yo kai le papillon we ma sato ajo wa to sunu ajo wa to yonu why we ma sit in e no yodo top of set e aya ifi de kwere bu no chiri de do kae lewu bo mi khonu fi mi ton leo mi na modo du de jinati bo nu la mo san to tagba nu ye a e no mi ti le mi na de ti to kae de bu bo na haru be de to meo kae le papillon e mi na ho alo kae ton yi 01 28 66 66 66 alo 01 94 47 09 09 note e ton lo kaboma bodo singbo epon kan ali eyi ali ku sonu ton ji o fi adamo yede o ni kae e mi na ho bo file na wonu kanji bo na mo ha kanji bo du de ji na tinu ye o kae le papillon e mi na ho bi ma so ho kae de buse ene owo mi ka ko ho mi na de kunu

0: anu akon de no nu gbori e on se vito i vacances pe na le ko
1: e ka no ha do fi pe vi no kuma no nyana no kuma o no khale do mi je ha ko inda gbe ba
0: no bi vacances o mi gbe do fi le na i vacances e in to po no po vo mi si ko do fi e to i vacances bo dio no ene nu
1: ye johonu ye
0: johonu ye bo ide susi nu kuna de u abi ye do me de bo si gbo adodo ide so in semaine we do po era no po fine mo la no ipo fi le
1: e no bi je re vacance we na le cho ye to
0: na cho ye to be nu fi emi de o mi na do fi
1: mi na de sabo ipo ye
0: mi na yo fi le te fo fi do fi do version do ko do nu mi o mi na tan
1: mo he
0: surtout non ko to po instant ma surtout mi me no le o fi to a yo fi to e do lo de do alo mama bon awo to le nde wewe
1: ene no e ba e de boyi po je
0: ero mi mo we a boyi de mi na blo bon mi na blo fi mi ton la le ko wa nu mi do nene me o na we na do we no je vacances good do le o no so
1: e wa no so po e wa so
0: po
1: mi do ayi mi ton se do nu ji we
0: e ma jo fi le do vacances pon bo de nu kun sin ewo fi debu de de o topo no po nue topo no po do na blo mi blo nu fi mi to le ye ko sin vacances o ni a go sin vacances bo wa ko do a de no do bo a wi ye ye a
2: wi ye ye fo ye
0: voilà e ne
2: o mushkan e edo pe nu mi de su ti te mbiro mi ni kudo no pon me bo ka di do pon jile pe okun di o me ji do mi me pe to le we do di o di we lo bo ado nu le ken wu lo e a lo pare e je ka lo bonu mi ni de a i ha yan yan e ne le sin a yi mi ton le me bonu nu kon yi na si ku tin do pe o me mo ro po te o do wu sa e le su lo mo e lo ti to ko ji edo pe nu do poro po me bi ton se do
1: oh ekpe amele o muska ndokpo we le mi aso pe odo we a e vacances wa mi te do so no kan zo mo do ton bo no po do mi je le mi e grandma kon o mi e grandma kon do ton we le do e le grandma kon mo le no he me gbe do ton yo a ndu e ra e gba e lo nu e e da e lo nu e e pla we video ya e ra nu ko e mi na nu po bo mi no kan we zo we no do mi je vacances ni ya wa bo no mi ya o yi e gbe ti e ka so ro mo chi we a me go serve yo do ade ode su fo bo do ko gbe ya e de su ro yi we ai ko e no ya ki bo na yi da ki bo na bla san we ya san ton cho bo na le ko lo bo wa hun no vi to le po po kere we do fine bo e ma no tele kan hun ye amo ba no de mna ho e ko lo ye e so chi ho ho odo hun le na chi gbe ya o ko do hun we ka tende do to ende wa ko chu de di do nu nu ganji we o de vi le bi ogbo je me o de vi to alo fino do topo no po meyan so wa to do podo na igboje
0: ende su do mo fi
1: ado ewe ado mo fi di ma fi fin mi but ko cho do di do no ganji we egulo me ona bi ogboje ton do gboje san file ton me me do po do we le bi o ma si do do mi ja so wa to ye ye bi na gan so me ne me do po do na bi o egulo nu me do po bi onu asan fo ton mo blo o me di o lo na blo nu e si blo nu akulo san gura do po bona no ha vile lo bona se khodo ye nu bona da egun ka ye bona do khodi do di don ye o me we ana se kho gegere me de don nu se ka me de o e re na se ko mo do
0: ko vi me ton le
1: e ne de e re o ina do to vi ene le bona pon wa lo e ton do da yo ta fo san san bo yi o zano kucho ba ino wa. No, desu wa, zan zan, wede le nu wa. E na, no ha ye, buna kula ye da so me. Wede le nu wa, bonu we nu do, ekpo ha ye do kwekbe. Un to sono vo ganji, fie yi gboje zan gbele yo. Aso wa tole ne, fie yi gboje zan gbele yo. E mako ya lo wli wli ya. E kena yi chi yo gbe. Bo kena wa, bon no kudon chiko nu me. Un nu chiko nu we na tam lo. Do, akuno zangu ya de kule beya yi. Eya yi san chire ku. Hon asado po gene yo. Ule su na voro kwekbe. Bo na damlo. Be na jemen we. Hon e su na uvo bono no vile kon. E ka biyo gboje zame yo. E chekada ni no ha vile. Bo doto vile kbe de. Do mino uvo bono doto ye. Do asande le ekbe ya. Hon kwenye nume chon do gboje zame lo le me yo nukbo we. Mama da yi yo. Ah, e no kwa mi da yi kpon wabino yi grandma gonto wo. E no to, po, e na fle wa nwe zansan. E mi de ma touti de, e na fle wa de nwe. Kaka kwe me kule da nou, fichele wa vakansu do konche bo. E no vivi nou grandma bo. E na do, e da e la do fe yi do fi di yon. E na da tokwi nwe, e na blo tokwi, e na blo a nyan nwe. E na, bo mi no modo